Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve i kad griješiš opet.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, svi slavni.